0: Louis Capaldi. Det är en sån fantastisk stämme på den mannen. 7 minuter på 11:30 en fredag kväll, blir det sent nu, snart lördag. Men helga är i alla fall i god gång. Du heter Bruces, du hör Tobias Sten strax, men vi ska också plocka med oss Anna of the North om några minuter. Som hon egentligen heter, eller Anna of the North. Det var Swirl som är nästa låt här hos oss efter Tobias Sten. Jag bara skruvar på volymen, riva av knappen, kasta ut vinduet. Här är hon i hon.
1: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt.